tacks för de damen och herrarna du har! Merci beaucoup! Grazie, bitch! Vad är min trompet? Vad är min trompet? Hjälp! Ah, där! Okej, okej, okej, kom här!